er kaffepausetid. Jeg håper du klar, at du har forberedt deg. Lagt til side en liten skål med noen snacks, en god kopp kaffe, etc. etc. Om du ikke har, helt i orden. Jeg har heller ikke gjort det. Jo, jeg har tatt med meg en kopp kaffe inn i studio, og den skal jeg fortære om et litt øyeblikk, hadde jeg tenkt. Av mangel på å ikke ha gjort det så langt i dag, jeg har klart meg gjennom hele dagen frem til nå uten kaffe. Og det er ikke fordi jeg ikke liker det, eller noe sånt. Jeg har bare ikke behov for det for å våkne. Jeg drikker det fordi jeg synes det godt. Så der det meg. Vi har en forholdsvis regulær sending foran oss, egentlig. Blir noen interessante quizzer her, og det håper jeg du gleder deg til. Jeg gleder meg veldig til å se om du fanger hvem vi ute etter, i hvert fall det en kjent person vi skal frem til. Det kommer etter hvert, og skal vi se musikalsk, så vi stort sett på G, ser det ut til. Og vi starter med denne her.

Hva vil du si er kreftfremkallende? Vi tenker jo gjerne da på kjemikalier og sånne ting. Men det er visst 10 helt vanlige ting du har hjemme på kjøkkenet som også kan føre til kreft. Og det er den britiske avisen Mirror som har skrevet en sak om dette. Og det er en onkolog, som det heter, som har gjort dette. Det gjelder alt fra gamle stekepanner med slippbelegg til sånne engangsplastflasker som har fått lov å stå litt i solen, og selv om enkeltprodukter ikke nødvendigvis er det som fører til at du får kreft, så er det altså ting her som er farlig. Det å la en engangsplastflaske bli stående eller liggende i varmen, for eksempel, ikke bra. Sterkt forkullet grillmat kan være krise. Det er fortsatt asbest, og så videre. Dårlig ventilasjon er også en grunn til dette.

Det kaffepausetid. Jeg håper du klar, at du har forberedt deg. Lagt til side en liten skål med noen snacks, en god kopp kaffe, et cetera, et cetera. Om du ikke har, helt i orden. Jeg har heller ikke gjort det. Jo, jeg har tatt med meg en kopp kaffe inn i studio, og den skal jeg fortære om et litt øyeblikk, hadde jeg tenkt. Av mangel på å ikke ha gjort det så langt i dag, jeg har klart meg gjennom hele dagen frem til nå uten kaffe. Og det ikke fordi jeg ikke liker det, eller noe sånt. Jeg har bare ikke behov for det for å våkne. Jeg drikker det fordi jeg synes det godt. Så der det meg. Vi har en forholdsvis regulær sending foran oss, egentlig. Blir noen interessante quizzer her, og det håper jeg du gleder deg til. Jeg gleder meg veldig til å se om du fanger hvem vi ute etter, i hvert fall en kjent person vi skal frem til. Det kommer etter hvert, og skal vi se musikalsk, så vi stort sett på G, ser det ut til. Og vi starter med

Hva vil du si er kreftfremkallende? Vi tenker jo gjerne da på kjemikalier og sånne ting. Men det er visst 10 helt vanlige ting du har hjemme på kjøkkenet som også kan føre til kreft. Og det er den britiske avisen Mirror som har skrevet en sak om dette. Og det er en onkolog, som det heter, som har gjort dette. Det gjelder alt fra gamle stekepanner med slippbelegg til sånne engangsplastflasker som har fått lov å stå litt i solen, og selv om enkeltprodukter ikke nødvendigvis er det som fører til at du får kreft, så er det altså ting her som er farlig. Det å la en engangsplastflaske bli stående eller liggende i varmen for eksempel, ikke bra. Sterkt forkullet grillmat kan være krise, det er fortsatt asbest og så videre. Dårlig ventilasjon er også en grunn til dette.

kaffepausetid. Jeg håper du klar, at du har forberedt deg. Lagt til side en liten skål med noen snacks, en god kopp kaffe, et cetera, et cetera. Om du ikke har, helt i orden. Jeg har heller ikke gjort det. Jo, jeg har tatt med meg en kopp kaffe inn i studio, og den skal jeg fortære om et litt øyeblikk, hadde jeg tenkt. Av mangel på å ikke ha gjort det så langt i dag, jeg har klart meg gjennom hele dagen frem til nå uten kaffe. Og det ikke fordi jeg ikke liker det, eller noe sånt. Jeg har bare ikke behov for det for å våkne. Jeg drikker det fordi jeg synes det godt. Så der du meg. Vi har en forholdsvis regulær sending foran oss, egentlig. Blir noen interessante quizzer her, og det håper jeg du gleder deg til. Jeg gleder meg veldig til å se om du fanger hvem vi ute etter, i hvert fall en kjent person vi skal frem til. Det kommer etter hvert, og skal vi se musikalsk, så vi stort sett på G, ser det ut til. Og vi starter med denne her.

Vi leter efter en film I quizen. Og dette kan jo være både full og fisk, hadde jeg sagt,

vil du si er kreftfremkallende? Vi tenker jo gjerne da på kjemikalier og sånne ting. Men det er visst 10 helt vanlige ting du har hjemme på kjøkkenet som også kan føre til kreft. Og det er den britiske avisen Mirror som har skrevet en sak om dette. Og det er en onkolog, som det heter, som har gjort dette. Det gjelder alt fra gamle stekepanner med slippbelegg til sånne engangsplastflasker som har fått lov å stå litt i solen, og selv om enkeltprodukter ikke nødvendigvis er det som fører til at du får kreft, så er det altså ting her som er farlig. Det å la en engangsplastflaske bli stående eller liggende i varmen, for eksempel, ikke bra. Sterkt forkullet grillmat kan være krise. Det er fortsatt asbest, og så videre. Dårlig ventilasjon er også en grunn til dette.

er kaffepausetid. Jeg håper du klar, at du har forberedt deg. Lagt til side en liten skål med noen snacks, en god kopp kaffe, et cetera, et cetera. Om du ikke har, helt i orden. Jeg har heller ikke gjort det. Jo, jeg har tatt med meg en kopp kaffe inn i studio, og den skal jeg fortære om et litt øyeblikk, hadde jeg tenkt. Av mangel på å ikke ha gjort det så langt i dag, jeg har klart meg gjennom hele dagen frem til nå uten kaffe. Og det ikke fordi jeg ikke liker det, eller noe sånt. Jeg har bare ikke behov for det for å våkne. Jeg drikker det fordi jeg synes det godt. Så der du meg. Vi har en forholdsvis regulær sending foran oss, egentlig. Blir noen interessante quizzer her, og det håper jeg du gleder deg til. Jeg gleder meg veldig til å se om du fanger hvem vi ute etter, i hvert fall en kjent person vi skal frem til. Det kommer etter hvert, og skal vi se musikalsk, så vi stort sett på G, ser det ut til. Og vi starter med denne her.

Hva vil du si er kreftfremkallende? Vi tenker jo gjerne da på kjemikalier og sånne ting. Men det er visst 10 helt vanlige ting du har hjemme på kjøkkenet som også kan føre til kreft. Og det er den britiske avisen Mirror som har skrevet en sak om dette. Og det er en onkolog, som det heter, som har gjort dette. Det gjelder alt fra gamle stekepanner med slippbelegg til sånne engangsplastflasker som har fått lov å stå litt i solen, og selv om enkeltprodukter ikke nødvendigvis er det som fører til at du får kreft, så er det altså ting her som er farlig. Det å la en engangsplastflaske bli stående eller liggende i varmen, for eksempel, ikke bra. Sterkt forkullet grillmat kan være krise. Det er fortsatt asbest, og så videre. Dårlig ventilasjon er også en grunn til dette.

så har vi jo sendt en haug med reportere ut i badevannet for å sjekke temperaturen. Her en liten oversikt. Ok, den fra Yr da. Men innlandet, der meldes det om 18,1 grader ved fastland. I Gran det 19 grader ved Hansrud målepunkt. Kongsvinger har 17 grader ved Bureien, og i Nordre Land så det 17 grader ved målepunkt Dokka. I Søndre Land 20 grader ved Trevatn Velpark, og i Vestre Toten så det 20 grader ved Eriksrudtjernet. I Østfold så det 18 blank ved Helleskilen i Fredrikstad. I Halden så det også 18 grader i vannet ved Svalerødkilen, og i Hvaler så det 19 grader ved Helleskilveien. I Moss så meldes det om 18 grader i Kurskjærbukta, og i Råde 19 blank i Halvårsrødtangen, eller målepunktet der da. Sarpsborg melder om 20 grader ved Revebukta, og i Skytnet 17,5 ved Glennetangen.

Endelig er det fredag. Det smaker godt å våkne på en fredag. Jeg våknet en time før vekkeklokken i dag, og det synes jeg var litt urettferdig. Tenkte jeg skulle legge meg ned og sove litt ekstra, men klok av skade. Jeg vet at når jeg gjør det, så sover jeg alltid for lenge. Så her er jeg, og har vært ute i god tid i dag. Jeg er så våken som jeg kan bli nærmest. Jeg håper du er det samme selvfølgelig. Vi skal se på alt av overskrifter etter hvert. Vi skal gi deg en oversikt over det om et øyeblikk.

0: Dette morgensendingen på Sørlandsradioen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

0: har vi jo sendt en haug reportere ut i badevannet for å sjekke temperaturen. Her en liten oversikt. Ok, den fra Yr da. Men innlandet, der meldes det om 18,1 grader ved fastland. I Gran det 19 grader ved Hansrud målepunkt. Kongsvinger har 17 grader ved Bureien, og i Nordre Land så det 17 grader ved målepunkt Dokka. I Søndre Land 20 grader ved Trevatn Velpark, og i Vestre Toten så det 20 grader ved Eriksrudtjernet. I Østfold så det 18 blank ved Helleskilen i Fredrikstad. I Halden så det også 18 grader i vannet ved Svalerødkilen, og i Hvaler så det 19 grader ved Helleskilveien. I Moss så meldes det om 18 grader i Kurskjærbukta, og i Råde 19 blank i Halvårsrødtangen, eller målepunktet der da. Sarpsborg melder om 20 grader ved Revebukta, og i Skytnet 17,5 ved Glennetangen.
1: Det sommer og

nesten så jeg ikke kan tro det, altså. Fredag, dette deilig. Jeg har selvfølgelig dandert meg, vel egentlig uttrykket leter etter. Dandert meg her I studio. Her drikke. Flere forskjellige typer. Det kaffe, det vann, det brus. ja da. Jeg har en liten skål med noen snacks. Jeg har spist før sending I dag, så det ikke noe sånn overdreven sult som driver meg. Og ja, så det egentlig generelt bare godt humør. Mye godt humør å spore, både her I studio, men også på meldinger kan jeg se allerede. Det duket opp et par før sending her. Takk for det. Jeg har blant annet føtter, og du har fått en full gjennomgang av huset ved vannet på en Snapchat her. Og da ser jeg at det går an å ha ferie hjemme. Det går an det. Helt fint det. Vi skal straks hoppe ut I dagens quiz. Jeg håper du klar. Vi starter om et øyeblikk.

I går så kunne vi med god samvittighet spise vannmelon, for det var vannmelons dag I går. Det det ikke I dag. Men I dag kan du plukke opp avokado. Dette her jo kanskje den mest umulige ting å kjøpe I frukt- og grøntavdelingen. For det litt sånn tombola, du vet aldri hva du får. Det finnes massevis av råd hvis du går på YouTube og TikTok og Instagram og sånn, på hvordan man skal identifisere en avokado som akkurat riktig. Men selv med de tipsene så jeg kommet hjem og funnet pilig råttende avokadoer. Ganske frustrerende, men det I alle fall avokadodagen I dag, så kan du ha en sånn liten sånn bingo-session, se hva du får. Det dagen for såkalt chili dogs. Dette enkelt og greit en pølse I brød, eller lump, eller hva den foretrekker, med chili con carne, eller ren chili på for eksempel. Kan være ganske godt, kan være ganske sterkt, det litt opp til hva du selv føler ok. Og så det bringebærkakedagen I dag. Jeg ser at vi har en god dag foran oss.

skal til et uttrykk som stammer fra et brev som Fredrik den Store av Preussen skrev. Det var under den østerrikske arvefølgekrig. Hier muss ein jeder nach seiner Fasern selig werden. Her det enhver tillatt å bli salig på et vis. Og enhver blir salig I sin tro jo uttrykk som handler om at man liksom lever I trua da, på at ja, et eller annet tilfelle. Litt sånn som at jeg har trua på at vi trives her sammen, bare du og jeg. Det min salige tro I hvert fall, eller det der jeg salig I min tro og lever liksom en ro på det, at du koser deg her like mye som jeg koser meg her sammen med det, hvis du skjønner.

Jeg håper at du har en finfin fredag, ja, men en finfin fredag trenger også et lite pust I bakken. Det så mye hverdags

Da var det helga på meg også da. Hvis det ikke er helga på deg riktig enda, så beklager jeg at jeg driver og gnir det inn. Eller aller mest så håper jeg at du koser deg uansett om det er jobb som står på planen eller ren fritid. Håper at du får en fantastisk fin fredag videre. Det en helg der fremme som jeg håper at du kan nyte ut I det fulle. Så håper jeg selvfølgelig også at du tilbake her på mandag, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne og sier takk for I dag. Ha det!

så har vi jo sendt en haug med reportere ut i badevannet for å sjekke temperaturen. Her en liten oversikt. Ok, den fra Yr da. Men innlandet, der meldes det om 18,1 grader ved fastland. I Gran det 19 grader ved Hansrud målepunkt. Kongsvinger har 17 grader ved Bureien, og i nordre land så det 17 grader ved målepunkt Dokka. I søndre land 20 grader ved Trevatn Velpark, og i vestre Toten så det 20 grader ved Eriksrudtjerne. I Østfold så det 18 blank ved Helleskilen i Fredrikstad. I Halden så det også 18 grader i vannet ved Svalerødkilen, og i Hvaler så det 19 grader ved Helleskilveien. I Moss så meldes det om 18 grader i Kurskjærbukta, og i Råde 19 blank i Halvårsrødtangen, eller målepunktet der da. Sarpsborg melder om 20 grader ved Revebukta, og i Skiptvet 17,5 ved Glennetangen.

nesten så jeg ikke kan tro det, altså. Fredag, dette deilig. Jeg har selvfølgelig dandert meg, vel egentlig uttrykket leter etter. Dandert meg her I studio. Her drikke. Flere forskjellige typer. Det kaffe, det vann, det brus. ja da. Jeg har en liten skål med noen snacks. Jeg har spist før sending I dag, så det ikke noe sånn overdreven sult som driver meg. Og ja, så det egentlig generelt bare godt humør. Mye godt humør å spore, både her I studio, men også på meldinger kan jeg se. Allerede det dukket opp et par før sending her. Takk for det. Jeg har blant annet føtter og fått en full gjennomgang av huset ved vannet på en Snapchat her. Og da ser jeg at det går an å ha ferie hjemme. Det går an det. Helt fint det. Vi skal straks hoppe ut I dagens quiz. Jeg håper du klar. Vi starter om et øyeblikk.

0: Håper dagen i vater. Jeg heter Endre Lundgren, og dette kaffepausen på Sørlandsradioen.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.
1: Dette Sørlandsradioen. Director of Public Relations.

I går så kunne vi med god samvittighet spise vannmelon, for det var vannmelons dag I går. Det det ikke I dag. Men I dag kan du plukke opp avokado. Dette her jo kanskje den mest umulige ting å kjøpe I frukt- og grøntavdelingen. For det litt sånn tombola, du vet aldri hva du får. Det finnes massevis av råd hvis du går på YouTube og TikTok og Instagram og sånn, på hvordan man skal identifisere en avokado som akkurat riktig. Men selv med de tipsene så jeg kommet hjem og funnet pil I råttene avokadoer. Ganske frustrerende, men det I alle fall avokadodagen I dag, så kan du jo ha en sånn liten sånn bingo-session, se hva du får. Det dagen for såkalt chili dogs. Dette enkelt og greit en pølse I brød, eller lump, eller hva den foretrekker, med chili con carne, eller ren chili på for eksempel. Kan være ganske godt, kan være ganske sterkt, det litt opp til hva du selv føler ok. Og så det bringebærkakedagen I dag. Jeg ser at vi har en god dag foran oss.

0: hører på Sørlandsradioen. Jeg ønsker deg en riktig fin dag videre.
1: Hva gjør du nu for tiden? Hvorfor hører du aldri av deg? Det var alldeles for lenge sen vi så.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no, der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.